Gue permisi sama nika wangi sampun arep diterakan wonten janjine dipunlajengaken wonten stasiun balapan ya. Lalang sami nika kan dipunkersakaken Bunda Surati kalian Mbak Elgani wonten ing Boyo Lali mugi-mugi kanthi lalang sami nika dipunputraken nggih. Saketa dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun khususipun kagem Bunda Surati kalian Mbak Elgani wonten ing Boyo Lali makaten. Sampun lajengipun sakmenika wonten separo nyawa nggih lan sakmenika ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongko sakmangke dipun lajengaken wonten Sundamani. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.